0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

Wilujeng Wengi, sehat pokoknya banyak. Kang Willy Sandianto di Bogor. Kanonem, Kakang Pajar 0001 pokoknya namanya. Kasadayana, Kang Pik pokoknya nama. Anu Manco, atur nuhun. Simkuling, amit mundur, amit bungkul.